zikibanjoga obanga banjoga lwabwavu ekyo nakyo nkizudde amagezi tonga yaalo nga lina nasooka n'empasa za lwange oyo ne mmukoowa nga tammanyi nga nnyinimu kati naawe engeri gye weekyanga kyanga nagikooye kuba embuzi z'eddembe ndikola nti okubeera n'omukazi tuteese bulungi nga sinnabaggaggawala kizibu nnyo okujoogebwa omukazi ng'obadde bino jjo abaakutya nnyo amazima kubamanya akasita y'ekyanga ago bwanoowasa enkya nga tomaze kkaabirira nga n'abamu okugondera abaami kijja lwakubeddya balirimu nga munaana kati nange njagala ku ssaawa eno nfuna omukyala mube wamu nga balongo ddanawako olugambo lwoggwe olujja.

mukyala ddala nga yoyo myaka nkaaga obula namuddamu ndi munyiivu nnyo era nakozesa luzungu atuuba kyasoole mutiini onsonyiwe.

gambo byenjogera bange bikulu. Kale bufumbo bwange likiyo okugana mu nnongoli wala guminkiriza n'otompa ku kitiibwa nga omwami owomumaka.

utaikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.